جور بارسی نه بارسی نه تالا مرفال سرگ می دی پس این تو بای تو فلی ام من جا کو فل اگر بیره فل فل وای جا کو ملا

بدم. من کجاست نمادار منگلی مای مایم ارم بکم مایم ای فاگی نمادن نمیردم نه ام تو لای کمبلو به نمیرنگ کدیوار لای مالک abiyater bu ñul bi ci Côte d'Ivoire ci dëgg bu muy gacce ci jël job di ko dëgg Côte d'Ivoire koku kumba law be yaayam bokku ndey ma mi na tram samba ma cioroso makka tan dopuma amina ngaros be cho ndey.